0: måske 2 millioner. Men er fra en ene en et år.
1: V takom trenutku človek sa osjeća makako bio hladan.
2: Mislim da je to interesantno da se čita, malo istorijski je.
0: Tusind.
3: میدونید که شغل آقای باومن روزنامه نویسیست؟